0: piata fra osi ai pe mal.
1: Io ma fa malo la ia tu e lintahe ma u fa inga mari. O ku honga au pito ke fine motu ani ai fa tala noa o ku fai. Pea kui ai e tala monu moe o fat ke si kautou le kere kakotoa pe ia te aloa. O ku fai e mau ki i fra ilonga iho mau aho. I holo pe koe ni alu ki malai wakapuna i he taim tātaha e falaite ki he uataha nima. Pea koko e puke fie eva mai ki ai, koe ka fetu te ke eva mai ki ai ke tau fie fie ai mo whakailonga iho mau aho koe koloa pe ke tau fie fie koe mea mahu i ngā ia. Pea koe tala manua tilin tā ki he ngāwe lahi kumo whai mai mehe nā malo au pito si i om whai ngā maari e mak mau tolu ka koe ofalahi atu ka ke pouria.
0: Whamalo lahi atu ki a te koe e Ana Malia Halatanu. Mei he kulupu whamalo i sino koe e kautou rike reka whatawhata mā whana e lolo a halai malo. O atai pē a e tala monu, ki a te koe kau mā e toinga kotoa o e kau me mipa o e kulupu, whatawange ke mou ma o ha aho o katoanga fie fia i aho whalaiti. Tamaiki o loto nei a fu me he si o loki o e vai ko leilea o a te whaskoe ni ma a koe ana pia pehefoki ki e kulupu. Malo. Malo.